breaka när vi ska vara färta. Plus leva vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

Det var pop-country-dama Shania Twain det som fick inleda i Musiknytt sommarspecial denne gang. Och från albumet Little Miss Twain. Pop-country-dama, den var väl väldigt mycket country och country är i stöte. Det är det ingen tvil om. Det och rocken. Vi ska till Bergenby, vi ska till Audrey Horn och vi ska till Good Damn Beautiful. En ny låt som kom nå i sommar.

En populär artist, det var alltså Katy Perry och låten som heter Watch It Burn var det du fick. Vi ska vidare till norsk musik. Först ut så ska du få Tromsö-bandet Violet Road, Nord-Norge. Daylight heter låten du får. Och den är förhållsvis ny. I Musiknytt sommarspecial. God sommar och god ferie där ute.

Jason Derulo och Pitbull, eller Pitbull och Jason Derulo. Det var låten som heter Privacy You Fick Där. Vi skal over til mer engelskspråklig, og da Sam Smith and the Two City Chorus, Oh Mother heter ny låt som du får her I Musikknytt sommerspesial når vi halvveis ut I denne runden. Og jeg kan love Rolling Stones, jeg kan love Alan Walker, jeg kan love Fjorden Baby, jeg kan love Miles Smith med flere den neste halve timen.

Det var musik från Sam Smith från The Two City, Charles Ross, du hörte Oh Mother. Jag har lovet Rolling Stones, Jealous Lover heter ny låt ifrån det legendariska rockbandet som fightet med The Beatles i sin tid om att vara de största. Enten likte du The Beatles, eller så likte du Rolling Stones, og så var det noen som hadde sansen for begge. Undertegnet har det i 2026.

Det var självaste Rolling Stones du fick där. Jealous Lover heter alltså låten. Så ska vi till Bergen igen, och där har vi ju varit tidigare med Audrey Horn, och då ska vi ju nämna att vi har en länk till Bygda Åg när det gäller Audrey Horn, för vokalist Torkjell Røde har ju sina anar ifrån Osbygda, så att det är sagt. Fjorden Baby näste ut, Ilans Problemer, alltså Bergens baserat band detta Åg.

Det var ut med Ringo Starr och Paul McCartney, eller Paul McCartney som då är ute med albumet The Boys of Dungeon Lane och sammen med Ringo Starr på denne låten Home to Us. Vi har noen få låter igjen, deribland Miles Smith som jeg har lovet, og låten du får, den er ny og heter Heaven.

Ja, fick du höra From Paris to Berlin med Stephanie B. Hoppas det går bra, kostar kan och ska få jul med La Creme.

Då fick du Naked in the Rain med Infinity. Och nu ska du få This Must Be a Dream med Basic Element.

0: Då fick du göra Here I Go Again med Eta. Och nu ska du gå på Rock the Block med Sauce.
1: DJ Sauce is the power.

Då fick du höra Don't You Know med Pandora. Hoppa, hoppa, kostockan. Nu ska du få regn med E-Type.

Det dubbla livealbumet till Euroheap Live var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen på ordentligt på LP till platssamlingen. Vi har låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.

att Genesis med Peter Gabriel och Peter Gabriel solo är bland mina stora favoriter. Bör det kanske inte vara någon stor hemlighet för lyttare av programserien. Jag fick dessvärre aldrig upplevt Genesis på konsert med Peter Gabriel. Men jag har fått med mig konserter med både Mike Rutherford i hans Mike and the Mechanics, Phil Collins solo, Steve Hackett och Peter Gabriel. När det gäller sittnämnte så har jag ännu till gode att höra att han synger på tysk på konsert. Nu har han gjort det på i hvert fall två plater jag har i samlingen. Så där ska jag dela en tysk syngande Peter Gabriel med dere. Vi hör Schnappschutz på tredje albumet, i denna sammanhang kallt Ein Deutsches Album.

Nästa artist ut är Tom Waits. På tidlig 80-tal och utforskar och utvecklar Waits stadig nya och personliga måter att uttrycka sig på. Några lydbilder på platnans börjar på regler. På glimrande Swordfish Trombones som kom ut i 1983 spelas öppningslåta Underground.